واقعی بانو اتھیا کی ڈیزائن اس ڈریس میں ممتاز کی شوخ اداؤں نے لوگوں کا دل چرا لیا اور ہر زبان پر چرچے آ گئے. ہندی فلموں کا یہ ایک ایسا گانا ہے جسے ہم کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں. دراصل ممتاز ساڑی کے نام سے مشہور اس ڈریس کی ڈیزائنر بھانو اتھیا کی یاترا یہاں سے شروع نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا سال 1929 کی طرف, مہاراشٹر کا شہر کولہاپور. یہاں ایک بالکا نے 28 اپریل 1929 کو جنم لیا. نام رکھا گیا بھانومتی انا صاحب راجوپادھیے. جی ہاں, بھانومتی انا صاحب راجوپادھیے, کیونکہ پتا کا نام تھا انا صاحب اور ماتا کا نام تھا شانتا بائی راجوپادھیے. اپنے ماتا پتا کی 7 سنتانوں میں بھانومتی تیسرے نمبر پر تھی. آزادی کے پہلے

بانو عطیہ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ فلم کے کرداروں اور کتھانک کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاسٹیوم ڈیزائن کرتی رہیں۔ فلم ریشما اور شیرا میں انہوں نے راجستھان کی پرشٹھ بھومی کی کمال کی پوشاکیں تیار کیں۔